0: sapa?
1: Reki.
0: Lah sampean boros napa ya?
1: Entang kiri.
0: Reki ponangan kiri.
2: Lah iya, loro.
3: Komandan hola holo.
4: Okay.